0: gígbóràn abúlé ọ̀nà pa nǹkan tó ìta ọ̀hún bóbúlọ́ má pa nǹkan tó ìfẹ̀blónú ébáǹde abúlónúmíọ́ ẹ̀dáyan sẹ́yìn gígbó ọ̀dọ̀ bọ́mbà ayíkẹ́ǹtì ẹ̀fínàbọ́jílé àdàgbọ́nú mẹ́nà fídò pépé kún yán o.
1: Èèyàn ìdá àdàgbọ́nú náà fi ràn ló pépé. Ó tọ́ fi iná tán sùn pínpín má pín. Èèyàn gbọ́n ọ̀nù lè èdè lẹ́gbó dọ̀. Mi bo lo e lo ọpẹ ti a to ko hun.
0: Tọba eyin ayike tán ní sí ẹ̀mí rẹ̀ bọ̀ gbé dénú mi ràn ewéyin ṣẹ́gun tán ṣẹ́gun lọ́jílé òkàntọ́yàn òkàntọ́yàn kan yẹn bó hun mẹ́ ẹ̀ nà gbọ́dọ̀ tó bá wà nílé yọ tán jí ràn ẹ̀ jẹ́ ká bá dógbénú mẹ́lẹ́ yọ yìí ni.